0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: dia terlanggar kereta ataupun dia tengah bawa laju dan dia terpelanting. Semua ni boleh memberi impak besar kalau bahagian muka lah ya. Impak besar sebenarnya kepada bahagian otak.
1: Betul, jadi, gegaran semua tu kan.
0: Betul, jadi first and foremost kita nak tahu ada masalah tak nanti dekat bahagian otak. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada masalah tak nanti di bahagian pendarahan. Sebab semua benda ni adalah
1: berkait rapat.
0: Berkait rapat, betul. Dan di bahagian muka, kita memang Allah jadikan ada banyak salur darah dekat bahagian muka.
1: Faham.
0: Jadi bila ada luka sikit je, pendarahan dia sangat-sangat banyak. Dan kita tak ada banyak masa untuk biarkan darah tu mengalir macam tu lah. Maksudnya perlu dilakukan segera lah untuk berhentikan.
1: Betul.
0: Dan ada setengah-setengah emergency tu, dia tak ada banyak masa sebelum kita buat something. Kalau tak, dia akan menyebabkan masalah yang berlarutan. Contohnya, sekiranya macam ada kecederaan di bahagian berbola mata, ada pendarahan di bahagian belakang berbola mata, itu kita perlu buka kawasan tu, salur keluar pendarahan di kawasan tu, sebab kalau tak, berbola mata tu akan mati.
1: Betul.
0: Jadi lama-lama pesakit muka okey, tapi mata dah tak nampak.
1: Betul.
0: Jadi itu antara benda yang kita perlu pastikan lah dalam pesakit-pesakit trauma.
1: Baik. Itu yang doktor cakap, yang selalu orang kata paling biasa adalah kemalangan jalan raya lah. Kalau kemalangan contohlah disembah asid ke atau terkena air panas ke, macam mana pula keadaan dia tu?
0: Ya, kalau sama juga kalau terkena simbah asid ataupun terkena air panas, ini kita panggil sebagai burn ataupun kecederaan melecur.
1: Baik.
0: So sebarang kecederaan melecur di bahagian muka sebenarnya kita ambil kira sangat berat lah. Sebab kecederaan muka, melecur di bahagian muka, dia boleh menyebabkan seluruh kawasan muka tu dia menjadi membengkak, dengan salur darah kita membengkak.
1: Betul.
0: Semua. Jadi kita kena tengok mana lagi kawasan yang terlibat dengan bengkakan tu. Sebab di bahagian muka ni, bila dia masuk ke bahagian mulut dan bahagian tekak, kalau kawasan tu sekali membengkak, maka kita punya saluran pernafasan akan tertutup.
1: Betul.
0: Jadi pesakit lama kelamaan akan ada masalah, susah bernafas. Dan itu sangat bahaya. Jadi the first thing yang kita kena tengok ialah kita kena quantify lah, kena klasifikasikan melecur ni tahap mana. Adakah setakat bahagian luar saja ke, ataupun dalam, grade berapa, adakah dia sangat teruk, sangat dalam. Okey, jadi melecur tu perlu dibuat dengan segera supaya sebab dia kepanasan tu masih ada sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi kita kena stop daripada dia meresap lebih dalam ke bahagian kulit.
1: Baik. Itu kalau asid yang bahayanya, tapi betul. kalau orang kata air panas sekadar di luaran saja.
0: Air panas sebenarnya kulit kita akan retain kepanasan tu. Jadi kita perlu lakukan sesuatu untuk ubah temperature tu. Kita perlu ubah air, bilas dengan air sejuk ataupun letak ais untuk supaya badan kita tak ada reaction kepada panas tu.
1: Tapi tak adalah macam asid tadi yang menyerap masuk dalam salur.
0: Asid sebenarnya dia adalah satu kecederaan yang sangat macam mana ya. Dia sangat menyedihkan lah sebenarnya. Sebab unlike kalau disebabkan panas, dia hanya melibatkan lecur
1: kulit
0: dan kawasan sekeliling. Tapi asid, dia menyebabkan hakisan. Hakisan kepada semua bahagian yang dia lalu.
1: Baik.
0: Jadi dia akan boleh mengalir. Jadi kawasan-kawasan yang dia mengalir tu kita tak nampak. Jadi dia perlu dibilas dengan segera, dinetralkan dengan segera supaya dia tak memberi kesan yang lebih teruk, lebih lama dan mendalam.
1: Baik. Contoh yang terdekat, kita tengok yang penyerang bola sepak Malaysia tu, Faizal Halim kan. Kita tengok kalau muka dia macam sebelah tu habis. So macam tu dia boleh kembalikan ke asal muka dia melalui pembedahan ke macam mana?
0: Susah untuk cakap sebab kita tidak berada di pada mula-mula kawasan, pada mula-mula dia
1: tempat
0: cedera.
1: Dia
0: jadi at some point sebenarnya kita masih lagi boleh restore, masih lagi boleh baiki. Tetapi untuk kembali kepada asal tu adalah janji yang tak benar lah. Janji palsu lah kalau kita nak cakap
1: tu.
0: Macam tu. Jadi sebab sebenarnya kita akan cuba untuk restore. Yang pertama sekali kita akan selalu pentingkan kepada function, fungsi. Dia boleh makan balik, dia boleh bernafas, dia boleh buat perkara yang dia boleh buat. Jadi itu yang paling penting lah, yang pertama. Yang kedua, baru kita akan fikirkan tentang estetik. Macam saya cakap, kecederaan asid ni sebenarnya sangat

0: tips kesihatan minggu ini.
1: Baik, untuk soalan kuis, adakah anda telah bersedia? Soalan mudah. Apakah punca paling biasa yang menyebabkan kejeraan muka atau trauma maxillofacial? A. Jangkitan gigi. B. Kemalangan jalan raya. Dan C. Alahan makanan. Boleh jawab sekarang.

0: Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 10.48 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan kita, masih lagi bersama dengan Associate Professor Dr. Khairul Baria binti Cik Adam, pakar pembedahan mulut dan maxillofacial IMUM Medical Specialty Center. Tajuk kita hari ini, kecederaan muka, apa perlu dibuat? Okey doktor, kita dah tanya dah tadi bagaimana segala bentuk. Cuma kita nak tengok pada soalan yang tadi kak. Ada dalam WhatsApp ada orang tanya, mana soalan tadi? Tak jumpa ni. Kak Nura dari Kuantan dia tanya, rasanya soalan ini akak rasanya soalan ini ada relevan dengan topik tak hari ni, tanya. Nak tanya punca penyebab strok muka. Normally muka patient jadi sengit. Betul kan puan doktor? Adakah kos pemakanan atau sakit geraham ada di antara simptomnya? How to prevent? Speaking London. Okey. Mari kita jawab.
1: Okay, terima kasih untuk soalan Kak Nora. Sebenarnya stroke ni bukanlah disebabkan oleh trauma.
0: Betul.
1: Kebanyakannya dia disebabkan oleh penyakit yang kita panggil tiga serangkai itulah.
0: Baik.
1: So sekiranya ada kolesterol, tekanan darah tinggi, ada masalah jantung ataupun kencing manis, ini adalah risiko utama menyebabkan stroke ataupun yang kita panggil angin asma lah. Okey. Tapi kecederaan ataupun trauma pada bahagian otak boleh menyebabkan kita panggil paralisis muka. Maknanya muka dia sebelah ke ataupun ada setengah-setengah bahagian muka tu tak boleh bergerak.
0: Okey.
1: Itu disebabkan oleh kecederaan di bahagian otak.
0: Baik.
1: Bukanlah kita panggil stroke lah per se. Stroke ni kebanyakannya daripada penyakit tiga serangkai itulah. Dan semestinya penyakit tiga serangkai ni memang berkait rapat dengan kita punya pemakanan lah. Jadi sebab tu kena jaga pemakanan, mestilah sihat. Dan ni mitos, dia ada kaitan dengan gigi. Tak ada. Stroke tak ada, ada kaitan dengan gigi ya.
0: Baik.
1: Jadi walaupun begitu, jangkitan pada gigi boleh merebak hingga ke otak. Tapi dia tidaklah boleh dikatakan yang kalau ada sakit gigi you akan kena stroke, tak lah.
0: Baik. Memang stroke tu tiga serangkai tu lah.
1: Ya, kebanyakannya ya, betul. Daripada dia punya faktor risiko dia tu adalah daripada penyakit-penyakit ni lah.
0: Baik. Okey. Itu soalan daripada Kak Nora. Doktor dah jawab. Dia harap Kak Nora, how to prevent.
1: Macam mana nak prevent tu, ialah kita jaga kesihatan lah secara
0: pemakanan.
1: Overall lah, betul. Maknanya jaga pemakanan, kena sentiasa aktif, cara hidup yang baik, tak ada stres. Bukan tak ada stres, tapi kurangkan stres
0: lah.
1: Ya, begitu.
0: Maknanya kalau dah kena stroke tu, buatlah cara urutan ke apa ke, jumpa doktor macam mana, ada kalau
1: beri
0: ubat makan lah.
1: Betul, kena selalu ada check up lah, medical check up.
0: Betul. Baik. Okey, kita ke tajuk kita doktor. Okay, Kak Nora, kita harapkan telah mendapat jawapan. Okey, ramai orang beranggapan kalau masih boleh bercakap atau makan, maknanya tak serius. Betul ke?
1: Itu kemungkinan betul dan kemungkinan tidak. Sebab macam saya kata, kita di bahagian muka dan rahang. Jadi bila kita cakap pasal percakapan, dia hanya melibatkan struktur lidah dengan mulut.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kawasan tu tak terlibat. Tapi bahagian rahang atas, hidung, berbola mata, mata ataupun di bahagian muka ada patah. Walaupun patah, pesakit masih lagi boleh bercakap sebenarnya. Ada some point masih lagi boleh makan, masih lagi boleh menelan, tapi tak se tak se efficient yang sepatutnya. Itu yang kita tak nak. Ataupun pesakit mungkin boleh makan, tapi ada parut di bahagian muka. Siapa yang nak kan?
0: Betul.
1: Jadi itu antara benda yang pentingnya mendapatkan rawatan tu. Sebab kita walaupun makan, itu hanyalah satu daripada banyak fungsi di bahagian muka ni. So sebenarnya saya suka nak nak bagi satu idea kepada semua yang muka ni sebenarnya adalah main representation kita.
0: Betul.
1: Inilah yang kita akan tunjukkan kepada semua kan. Jadi kalau ada parut, kalau ada bahagian mana-mana muka yang tercedera, itu yang akan nampak dulu, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi walaupun kita boleh makan, tapi tak semestinya itu satu sahaja fungsi dia. Kalau mata tak boleh nampak, ataupun hidung sengit, ataupun kepala ada lekuk, itu mungkin bukanlah satu keadaan yang optimal. Jadi sebab tu pemeriksaan dan rawatan tu perlu. Sangat penting.
0: Betul. Kalau muka macam main lambung kan, orang kata tengok muka macam ganas tapi hati baik. Kita mana tahu kan. Muka gay gangster.
1: Betul.
0: Okey, apa yang boleh berlaku jika kecederaan muka yang tidak dirawat oleh pesakit atau lewat mendapatkan rawatan?
1: Okay, so kalau kecederaan muka yang kita boleh bahagikan kepada kategori ya, apa yang betul-betul urgent, yang perlu emergency, dia ada dia punya golden time, dia ada masa keemasan dia. Contohnya, sekiranya ada kecederaan di bahagian hidung, bahagian hidung, bahagian tengah ni. Okay, kalau ada darah beku dekat kawasan tu dan kita tak buang darah beku tu, masalahnya kemungkinan kawasan ni akan mati. Jadi bila mati, apa akan jadi? Hidung kita akan berlubang dekat kawasan tu. Dan kita tak ada masa banyak sebenarnya. Dia antara masa 24 jam ke 48 jam. Jadi kalau dibiarkan, tak ada siapa tahu, lama-lama kawasan tu akan membiru dan lama-lama dia akan berlubang. Itu satu, itu hidung. Mata, macam saya cakap, sekiranya ada pendarahan di belakang berbola mata, kita tak boleh nampak. Betul. Tak ada siapa yang boleh nampak. Okay? Kita hanya tahu kawasan tu terbunjul, membengkak sebab biasalah bengkak kan. Tapi sebenarnya di belakang berbola mata tu ada pendarahan. Dan sekarang pendarahan tu dia sudah pun menekan di bahagian saraf mata.
0: Baik.
1: So, apabila sampai satu masa, lepas beberapa jam, bila saraf tu dah ditekan, lama-lama saraf tu akan mati. Jadi ini semua yang kita akan cuba elakkan lah. Okay? Sama juga dengan luka. Luka seeloknya dirawat dalam masa beberapa jam supaya kita dapat hasilkan kurang dia punya parut. Hasil yang cantik. Tapi kalau datang selepas beberapa jam ataupun lepas beberapa hari, jadi kawasan luka tu akan menjadi lebih complicated lah untuk kita nak rawat. Luka di bahagian muka ni bukan macam luka kat bahagian kaki, kita boleh sorok-sorok. Jadi dia kawasan yang terdedah. Sebab tu kalau boleh kita nak optimumkan penyembuhan luka di bahagian muka.
0: Betul.
1: Okay? Kalau kita bercakap pasal tulang pula di bahagian muka, kalau dia patah di bahagian muka, dia depends kepada umur. Ada setengah-setengah umur, kalau umur kanak-kanak, dalam masa beberapa hari dia dah sembuh dah sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi the only cara untuk kita nak baiki balik, selepas kalau datang dekat kita lambat, kita terpaksa patahkan balik dan betulkan balik kedudukan dia. Kalau untuk orang dewasa, kalau datang dekat kita dah lebih daripada 2 minggu, selalunya macam tu. Tulang tu akan bercantum. So, yang indahnya ciptaan Allah dekat muka ni ialah, datanglah macam mana keadaan pun, kalau tak ada jangkitan kuman, dia akan sembuh. Tulang tu memang akan sembuh, tapi dia akan sembuh dalam keadaan dia patah tu lah. Jadi kita akan ada masalah dengan muka tu sengit ataupun kebas ataupun tak boleh berfungsi dengan baik, tak boleh bercakap ataupun tak boleh buka mulut luas. Tu semua adalah tanda-tanda sebenarnya ada rahang patah dekat kawasan muka. Jadi muka sengit tu mungkin hanyalah estetik dari setengah-setengah orang, tapi untuk orang yang bekerja di bahagian hadapan, di kaunter ataupun yang perlu berjumpa dengan orang ramai, ini adalah something yang sangat penting lah untuk image dia.
0: Betul. Sebab muka lah menentukan image kita kan.
1: Betul.
0: Kalau muka kita nak cakap dengan orang, bukanlah kita nak menghina kan, dagu sengit ni kan. Orang pun macam tak ada orang lain ke kau nak panggil aku kan. Contoh, kita tak menghina kan, tapi benda ni kita sebenarnya berbicara pada kita. Kita boleh rawat, kita boleh, orang kata, ambil tindakan awal. Betul kan?
1: Betul.
0: Okay, jika berlaku kecederaan muka, apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
1: Okay, tindakan pertama, of course, dapatkan rawatan di hospital. Sekiranya ada pendarahan, dapatkan kain yang bersih untuk hentikan pendarahan tu. Letak pressure, letak tekanan di bahagian pendarahan, sebab kita tak nak pendarahan tu terlalu banyak sangat.
0: Faham.
1: Walaupun on the way ke hospital.
0: Okay,
1: sementara menunggu begitu. Dan sekiranya pesakit tu terlibat dalam kemalangan, jangan digerakkan pesakit tu. Saya ada jumpa pesakit digerakkan dari satu tempat ke satu tempat, tu dah satu masalah. Yang kedua ialah jangan diurut ataupun cuba dibangunkan pesakit.
0: Faham.
1: Kerana kita tak tahu dia sebenarnya kecederaan mana, berapa teruk, dan ada pendarahan dekat bahagian mana-mana.
0: Betul.
1: Itu yang kita cuba elakkan lah.
0: Cuma yang doktor kata tadi, kalau pendarahan yang tu kita tekan, jangan beri darah darah keluar. Itu kalau patient yang tak terlibat dengan kemalangan yang serius. Kalau macam contohlah dia macam mana nak cerita. Kalau accident tu memang orang pun takut nak sentuh. Betul. Sebenarnya sebab takut tulang lain melibatkan, bukan saja muka, tulang belakang apa semua orang takut. Tapi yang maksud doktor tadi, kalau darah tadi tekan tu kejeraan macam mana?
1: Kalau ada pendarahan di bahagian muka ni, kadang-kadang dia sebenarnya sikit je. 1-2 cm. Tapi pendarahan dia sangat banyak tau. Okay, terutamanya yang dekat-dekat dengan kulit kepala, dekat-dekat dengan dahi, pendarahan dia sangat banyak.
0: Baik.
1: So jangan takut. Ambil kain yang bersih, tekap dan beri tekanan pada kawasan tu. Faham. Itu untuk stopkan sementara pendarahan tu. Jadi pesakit pun akan rasa selesa lah. Tak adalah darah melilir-lilir kat bahagian muka. Dia pun akan takut. Dia akan lebih anxious kan macam tu. Okay, yang kedua ialah untuk tak tahu keadaan dia secara keseluruhan. Adakah dia ni dalam keadaan yang dia sedar, ataupun nampak macam keadaan dia tu dia tak sedar dengan keadaan, dengan sekeliling dia. Jadi boleh tanya mungkin ni kat mana, apa jadi, untuk pastikan yang dia ni sebenarnya keadaan otak dia tu masih lagi okey.
0: Baik, tak ada gegaran otak lagi tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau kita tengok aksi sukan macam tomoy apa semua, kalau kita nak tinju sekalipun, kalau mereka sedang bertinju, pendarahan di muka kerap berlaku. Tapi saya tengok medik di sana, dia ambil satu macam cecair, sapu. Cecair tu untuk menghentikan darah dia.
1: Betul. Kita ada
0: gel.
1: Ya, begitu untuk berhentikan pendarahan, untuk menyebabkan kawasan tu, darah tu tak mengalir. Lepas tu kawasan tu sentiasa moist lah, lembab, supaya dia tak adalah nanti dia kering tu, nanti jadi ada darah beku bertumpuk dekat kawasan tu. Gitu. Kalau diikutkan sebenarnya, kita di bahagian perubatan lah, terutamanya di bahagian muka, saya tak suka ada darah beku dekat kawasan muka. Walaupun selepas jahitan ke, ataupun untuk bahagian yang calar-calar ke, sebab ada darah beku ataupun yang kita panggil kudis tu, dia sebenarnya bukanlah satu tanda yang menunjukkan kawasan tu sembuh dengan baik. Sebab bila ada kudis, kulit yang dekat bahagian bawah kudis tu, darah beku tu, dia tak boleh nak sembuh dengan baik. Jadi dia akan berlekuk nanti. Itu yang menyebabkan ada parut yang tak cantik. Sebab kat bahagian muka, kalau boleh kita tak nak ada parut.
0: Maknanya kalau tangan luka tu terus cuci.
1: Ya, betul.
0: Tetap jangan beri dia sampai dia membeku.
1: Betul. Terus bawa ke klinik supaya kita boleh rawat dan tengok adakah ini bahagian yang tak perlu jahitan. Yang number one ialah perlu jahitan ke tak perlu. Kalau tak perlu jahitan, adakah dia ni luka yang bahagian luar saja ke, ataupun luka yang bahagian dalam. Dan kemudian kita akan ajar lah cara penjagaan luka tu, supaya dia punya parut dia akan taklah nampak terlalu obvious.
0: Baik, faham. Itu je lah. Masa pun saya tengok dah mencemburui kita ni. Aduh, banyak lagi nak tanya ni. Tak apa, kita simpan dulu, insyaAllah. Minta IUM besok kita buat second round. Sebab benda ni penting. Kita tak ambil cakna pun benda ni. Alah, sikit je luka, sikit je tanpa handy plus, baik. Tapi sebenarnya benda tu yang akan kita tak masuk lagi kuman apa semua. Baru kita cerita pasal luka je. Baik. Akhir kalam lah doktor. Saya beri masa. Apa doktor nak pesan kepada pendengar-pendengar di luar sana?
1: Okay, so akhir sekali, kalau apa-apa yang boleh dibawa balik lah yang untuk kita ingat sama-sama ialah apa-apa kecederaan pada muka, saya galakkan untuk dibawa ke klinik ataupun ke hospital. Baik. Untuk diperiksa dengan betul. Dan sebaiknya kecederaan pada muka ni diperiksa oleh pakar bahagian maxillofacial lah.
0: Okay,
1: sebab kita yang pakar lah bahagian muka tu. Jadi sebab tu dia perlu diperiksa dengan teliti, dan cara merawat dia tu perlu ditengok, sebab muka ni dia mengandungi banyak organ-organ yang penting untuk kita nak berfungsi, dan juga dia merupakan salah satu penampilan kita kan kepada orang. Jadi sebab tu pentinglah sebenarnya, dan bukan untuk kita pandang ringan.
0: Baik. Ya, itu pesanan daripada Associate Professor Dr. Khairul Bariah binti Cik Adam, pakar pembedahan mulut dan maxillofacial IUM Medical Specialist Center. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami.
1: Terima kasih.
0: InsyaAllah kalau ada masa lagi kita bertemu lagi tahun depan ke kan. Okey. Jadi seperti biasa di akhir kalam, di penghujung-penghujung jam pertama ni, dah penghujung, dah masuk pun jam kedua, kita dengarkan soalan kuis yang kedua. Bersiap sedia semua. Soalannya, yang manakah merupakan tanda kecederaan muka yang memerlukan rawatan segera? A, bengkak kecil yang semakin berkurangan selepas beberapa jam. B, hidung berdarah sedikit dan berhenti sendiri. C, sukar membuka mulut, pendarahan tidak berhenti atau wajah kelihatan berubah bentuk. Okey, kita teruskan hiburan kita di jam kedua dengan lagu The Marathon Hits, Music Tanpa Henti, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya politik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontum Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal bertahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program Umrah dan Ziarah Penjaga Dua Masjid Suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat Kompleks Raja Abdul Aziz bagi Kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bila Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ Siasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada asis paruh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu berturut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu terus merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dah melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Loke. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara keperluan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Dengarkan Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita lah waru.
0: Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap, faham lengkap.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa. Khabar Pahang edisi petang 14 Julai 2026. Sari berita utama, Pahang sasar 15.5 juta pelancong tahun ini. SK Tekek Pulau Tioman teruskan legasi 100 tahun. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri Pahang menyasarkan kehadiran 15.5 juta pelancong tahun ini dengan peruntukan 34.65 juta ringgit bagi memperkukuh sektor pelancongan negeri. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata, daripada jumlah itu 3 juta ringgit diperuntukkan kepada Tourism Pahang bagi pelaksanaan program promosi. Ini termasuk penganjuran acara pelancongan serta penyertaan ekspo di dalam dan luar negara. Selain itu, 1.5 juta ringgit disalurkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pelancongan di seluruh negeri, manakala 1 juta ringgit diperuntukkan khusus untuk latihan dan pensijilan penggiat industri. Menurutnya, walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik global, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan sektor pelancongan kekal berdaya saing. Sekolah Kebangsaan SK Tekek Pulau Tioman menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-100 tahun ini dengan majlis sambutan disempurnakan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah baru-baru ini. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tekek Muhammad Razali Abdul Samad berkata baginda turut berkenan menandatangani plak khas sebagai simbolik sambutan seabad sekolah itu yang akan disimpan sebagai khazanah sejarah. Kini SK Tekek mempunyai 250 murid dalam 12 kelas dengan bimbingan 29 guru. Sekolah itu turut dikenali sebagai Kompleks Pendidikan Tioman apabila SK Tekek dan SMK Tekek berada dalam satu kawasan serta berkongsi kemudahan seperti dewan, surau dan kantin. Kompleks berkenaan turut menyediakan asrama bagi murid dan pelajar dari Kampung Genting, Paya dan Salang yang terpisah oleh lautan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Hampir 1,000 panggilan berkaitan kebakaran dan penyelamatan direkodkan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengarah JBPM Pahang Datuk Muhammad Razam Tajar Rahim berkata, kebakaran hutan dan kawasan terbuka antara kejadian yang kerap berlaku ketika cuaca panas dan kering. Pahang antara negeri yang berisiko mengalami kebakaran hutan berikutan kawasan berhutan yang luas selain kawasan belukar dan lalang yang mudah terbakar. Risiko itu dijangka meningkat susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai keadaan lebih kering bermula Ogos hingga hujung tahun ini. Jabatan Korporat dan Pembangunan Komuniti Majlis Pembandaran Bentong MPB akan berpindah ke lokasi baharu di Pusat Perniagaan Mutiara Gemilang Bentong bermula 1 Ogos ini. Pejabat cawangan MPB yang terletak bersebelahan Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Bentong itu akan menjadi pusat baharu bagi urusan perkhidmatan jabatan berkenaan. Menurut kenyataan MPB, perpindahan itu bertujuan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan serta memudahkan urusan orang ramai. Perkhidmatan yang disediakan di lokasi baharu itu termasuk urusan aduan serta permohonan sewaan padang dan dewan. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rum bermula ayat 17 hingga ayat 37.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar ringkas 14 Julai 2026. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 akan memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan pesalah yang disabitkan kesalahan serius untuk membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Ia termasuk tahap kecederaan atau kematian, kerugian yang dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar sebagai mekanisme pampasan kepada ahli keluarga mangsa. Kerajaan Negeri melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN melaksanakan pelbagai program turun padang termasuk menggunakan bas bergerak bagi memberi pendidikan kesihatan serta menyediakan saringan awal seperti mamogram dan ujian HPV DNA bagi mengesan kanser pangkal rahim. Usaha itu akan terus diperkasakan menerusi program jelajah ke seluruh negeri supaya lebih ramai rakyat mendapat akses kepada pemeriksaan kesihatan lebih awal. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh agenda kebajikan apabila melancarkan inisiatif makmur IM Pahang Kluster Mualaf sekaligus memperkasa pembangunan dan kesejahteraan golongan saudara baharu di negeri ini. Kerajaan Negeri akan terus memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh syiar Islam di negeri ini di samping memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat sentiasa terpelihara. Sindiket penipuan dalam talian dikesan menggunakan modus operandi baharu dengan menyasarkan golongan remaja yang gemar membeli permainan dan barangan digital secara dalam talian sebelum mengugut mangsa agar tidak membuat polis laporan polis selepas diperdaya. Pengerusi Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Pahang, Daniel Hu berkata pihaknya menerima aduan membabitkan seorang remaja yang menjadi mangsa penipuan sebelum diugut kononnya boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya membuat laporan polis di Pahang. Sekian khabar ringkas 14 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun pukul 8.33 minit malam pada ketika ini. Dan kita nak berehat seketika untuk ruangan Maratan Hits Music Tanpa Henti bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.38 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta, yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya, dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967 ya. Dan dalam akta immigration kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan ya. Ini bermakna sesiapa saja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada akta immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Peresmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baru.

0: Okay, One Ok Rock daripada kumpulan Kansen Kankaku Dreamer. Okay, 9.39 minit malam. Minggu ini perkongsian kita dalam Oya Semi ialah kita nak tahu mengenai warna. Warna dalam bahasa Jepun. Okey, sedikit perkongsian anda untuk malam ini dari orang kata YouTube Hanabia. Okey, cuba kita dengarkan dulu ya.
1: Iro, warna. Akai, merah. Kiro, kuning. Midori, hijau. Murasaki, ungu. Shiroi, putih. Kuroi, hitam. Pinku, merah jambu.
0: Ya, itu yang dikongsikan oleh yalah yang saya bagi tahu tadi kan pada malam ini, tapi dia tertinggal satu warna. Warna apa yang kalau anda perasan? Warna biru. Kalau warna biru pula dalam bahasa Jepun ialah ao. Ao, e, o. Itu je sebut ejaan dia kan, senang je.

Ini tadi merah akai, kuning kiro, hijau midori, okey ungu murasaki, putih shiroi, okey hitam kuroi, pink pinku, dan biru au. Itulah kita punya perkongsian untuk minggu ini, warna dalam bahasa Jepun. Kita main bola lagi lagu daripada kumpulan Ikimono Gakari dengan Oyasumi.

Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

Dan juga kalau anda ingat kartun ataupun anime Ranma, ini lagu dia. Okey, perkongsian kita minggu ini, tempat menarik yang ada di Jepun. Ini Istana Himeji. Istana Himeji kan, dia merupakan salah satu tapak warisan dunia UNESCO tau, dan juga merupakan khazanah nasional Jepun. Dia kat wilayah Hyogo, dan dia digelar sebagai Shirasagijo ataupun Istana Bangau Putih. Sebab dinding plaster dia warna putih yang menyerupai burung bangau yang ingin terbang. Okey, dan sebagai salah satu daripada 12 istana asal Jepun yang terselamatlah ini daripada perang dan juga bencana, dia menyimpan sejarahlah juga dan juga seni bina kuno kan. Selain dia ada seni bina kuno, dia ada juga ialah orang kata anda macam nak menikmati suasana zaman-zaman dulu, dengan laluan dia yang sempit, dengan pintu pagar yang binaan zaman dahulu. Lepas tu kan, dia pun ada 1,000 lubang bentuk bulat. Kan, kita nak tengok kata macam mana istana zaman dulu. Kita bukan istana Takeshi tu, ni istana Himeji. Okey, dan jadi sekali lagi tempat perkongsian yang menarik, istana Himeji. Dan musim bunga istana Himeji ni ada pemandangan yang sangat cantik sebab dia ada beratus-ratus pohon sakura. Dan jadi kalau anda yang suka mengambil gambar, orang kata suka OOTD tu, dengan bunga sakura berkembang mekar latar belakang kat istana, ini lokasi yang anda boleh tuju. Okey, minggu ini istana Himeji. Kita bebo lagi, masih lagi dalam Uyusumi sebab pukul 10 kita nak tunai permintaan pendengar kita. Poin dengan My Time. Close.

Fitton Junction Fit Elisa From the Age, itu permintaan daripada Drex Kuantan. Kita dah tepat 10 malam. Okey, terima kasih Drex atas permintaan lagu anda itu, ya, harapnya terhibur. Okey, dan untuk permintaan lagu yang seterusnya diikuti dengan ini Syed Zainal. Okey, daripada Shah Alam katanya nak minta lagu Ibnu Riza, Mereka Dalam Kesamaran. Terima kasih Syed Zainal. Diteruskan lagi dengan Mi Fit. Okey, katanya dua lagu yang dipilih, bukan dipilih, yang dihantar, saya tunaikan yang pertama, ya, Mi Fit, daripada kumpulan Nirvana itu. Terima kasih Mi Fit. Diteruskan juga lagi dengan permintaan daripada ini, Assalamualaikum, selamat tugas katanya. Okey, Arjeran ataupun Zam Mahawajawali, Kampung Darat Sungai Ular Kuantan, nak minta lagu Isabella, kumpulan Search, untuk apa ni? Oh, pada Cik Rima katanya, selamat berehat. Okey, Cik Riana, Datin Laila sekeluarga, sahabat di Badan Kuantan juga, tak lupa semua pendengar Pang FM. Terima kasih. Dan juga ini daripada Hasnita Hasan Batu 12 katanya. Yang diminta juga, saya tunaikan yang pertama, ya, kumpulan Utopia. Terima kasih, ya. Katanya juga untuk semua pendengar Radio Biasa Pang FM, semoga terhibur. Kita tunaikan dulu 4 permintaan mereka, dimulakan dengan Ibnu Riza, Menekah Dalam Kesamaran.

pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu-lalang sahaja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sasiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Ketergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh selat humus, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan perancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Le Bleu dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhad menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baharu antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha tenaga Filipina Sharon Karin berkata ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sausage tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Okey, lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia. Masukkanlah sikit lada hitam kan. Serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Okey dah, bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Ha, kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 220.

Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.

tindakan undang-undang. Ini juga pengerusi PH itu turut meluahkan rasa kecewa kerana sehingga kini pelbagai pihak berterusan melemparkan pelbagai tuduhan terhadap TEP. Dan untuk tajuk utama akhbar seterusnya, menerusi bernama Agong terima menghadap Menteri Komunikasi di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dalam pertemuan itu Seri Paduka Baginda dipersembah maklum tentang persediaan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 tahun ini, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan hingga tahun hadapan. Dan sebelum ini memaklumkan juga Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 akan diadakan di Ipoh Perak pada 19 Julai ini, manakala sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Sarawak. Dan kita beralih pula menerusi berita harian online. Lebih 3,500 pegawai perubatan tinggalkan sektor awam antara 2023 hingga 2025. Seramai 3,511 pegawai perubatan dilaporkan meninggalkan sektor awam bagi tempoh 2023 hingga 2025. Ini yang dikongsikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Yang turut dikongsikan, ia membabitkan 1,283 pegawai pada 2023, manakala 1,153 untuk tahun 2024 dan 1,075 pada tahun 2025. Dan kongsikan juga untuk perkongsian hari ini, bagi tempoh sama, seramai 1,257 pakar perubatan, pakar pergigian meninggalkan sektor awam seramai 359 pada 2022, pada 2023, 2024 seramai 420 dan 478 pada tahun 2025. Dan juga turut dikongsikan, Kementerian Kesihatan tidak mempunyai peruntukan undang-undang untuk menyekat pegawai perubatan daripada mencari pekerjaan di sektor swasta, termasuk menghalang usaha pengambilan dilakukan pihak swasta ataupun agensi pencarian bakat asing berdaftar. Ini yang telah dikongsikan, jawapan bertulis disiarkan di laman sesawam Parlimen. Dan untuk tajuk utama akhbar yang terakhir hari ini, dipetik menerusi My Metro. Spanyol padam impian Perancis mara ke final Piala Dunia. Spanyol mempamerkan taktikal menakjubkan apabila menewaskan pilihan utama kejohanan Perancis 2-0 untuk mara ke final Piala Dunia 2026, sekaligus menghancurkan impian Les Bleus memburu kejuaraan dunia ketiga. Sepakan penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama dan jaringan Pedro Porro pada minit ke-58 memastikan kemenangan bergaya juara Eropah itu di Stadium AT&T Arlington, Texas. Spanyol juara dunia kalau kita imbas balik pada 2010. Dan kini akan berdepan pemenang separuh akhir antara Argentina dan England dalam aksi final pada Ahad di New Jersey. Dan Perancis hadir ke perlawanan itu sebagai pasukan pilihan utama selepas mencipta rekod jaringan mengagumkan sepanjang kempen sehingga ke separuh akhir. Kalau waktu Malaysia, hari esok kita bagikan tumpuan untuk peminat bola sepak dunia, pastinya terarah kepada aksi separuh akhir Piala Dunia antara Argentina dan England hari esok. Dan saya pastinya, saya percaya ramai dah mula buat ramalan masing-masing kan. Mungkin ada yang kata Argentina akan mara ke final untuk penentuan juara. Ada yang katanya England kan. Tapi biasalah, ingat bola itu bulat.
apa sahaja bakal berlaku, okey? Orang kata juga bola ni berhantu, ya? Sebab apa? Kadang-kadang keputusan yang kita tak sangka, itulah yang berlaku. Kadang kata berhantu tak? Tapi Orma jangan jadi hantu pula, okey? Saya risau. Jadi hari esok kita nantikan perlawanan bola sepak Argentina dan England hari esok pukul 3 pagi. Sekejap lagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM Utama 7 pagi.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 15 Julai 2026. Sari berita utama. Pahang terus perkasa agenda kerajaan negeri. Wanita disaran buat saringan awal kesihatan. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh agenda kebajikan apabila melancarkan inisiatif makmur IM Pahang Kluster Mualaf sekaligus memperkasa pembangunan dan kesejahteraan golongan saudara baharu di negeri ini. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kerajaan negeri akan terus memberi keutamaan kepada usaha memperkukuh syiar Islam di negeri ini, di samping memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat sentiasa terpelihara. Beliau berkata, menerusi inisiatif makmur Pahang Kluster Agama, kerajaan negeri menyediakan pelbagai bantuan untuk rakyat di negeri ini meliputi pelbagai aspek. Melalui inisiatif itu, beliau turut menyampaikan cek cura bantuan khas kerajaan BKK kepada penggerak masyarakat orang asli PMOA berjumlah RM12,200 kepada pengarah JAIB bahagian dakwah, selain menyampaikan cek cura bakul makanan bernilai RM2.63 juta kepada pengerusi batin negeri Pahang. Orang ramai, khususnya wanita, disaran agar tidak menunggu sehingga kanser berada pada tahap kritikal sebelum mendapatkan pemeriksaan, sebaliknya tampil menjalani saringan awal bagi meningkatkan peluang rawatan dan penyembuhan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata, kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengesanan awal kanser semakin meningkat apabila program ceramah kesedaran kanser Anjuran Pertubuhan Wanita Dinamis Felkra Berhad Wadira mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Menurut beliau, penyakit kanser tidak mengenal jantina. Justeru program kesedaran seperti itu wajar disertai oleh semua lapisan masyarakat termasuk lelaki. Beliau berkata, kerajaan negeri melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN turut melaksanakan pelbagai program termasuk menggunakan bas bergerak bagi memberi pendidikan kesihatan serta menyediakan saringan awal. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai

Di 11 pagi ini menerusi portal My Siswa Place. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan semalam memaklumkan pelajar juga boleh membuat simakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Bagi memastikan pelajar mempunyai akses kepada pilihan bahan bacaan yang menyeluruh, My Siswa Place menghimpunkan lebih 300 rakan niaga berdaftar yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Menurut kenyataan itu lagi, platform berkenaan menawarkan pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Dakwaan yang tular di media sosial bahawa Pekan Sehari Termeloh akan ditutup kepada pengunjung selama 3 minggu adalah tidak benar. Majlis Perbandaran Termeloh MPT dalam satu kenyataan memaklumkan dakwaan berkenaan tidak benar dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihaknya. Katanya Pekan Sehari Termeloh masih beroperasi seperti biasa dan tiada sebarang keputusan atau arahan penutupan dikeluarkan. Sehubungan itu, MPT menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak disahkan kerana ia boleh mencetuskan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Atira Hasuha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.